קשל כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי, סיישן.

0: אנשייסל?
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אתה יודע.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת את

0: רוצה.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: Friday, then this Saturday, Sunday, what?
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות,
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
3: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף מי שניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלא

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: תכנס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אמונה שמה אני אף פעם לא ויתרתי, מסרתי נפש ואת כל כולי אני נתתי, ואחרי הכל אני אף פעם לא נשברתי, את הכל אני ידעתי, את הכל אני ידעתי.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

בסוף אתה עדיין ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים את

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: One by one, the guests arrive, the guests are coming through.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כן, שמע, בוא נגיד עכשיו, בוא נגיד מ...

0: اخي مفروض فاهمين ويا با الينو زمرميون مفروض فاهم ما ثاني قال لي تشمشلو زمرميون مفروض فاهم باسرائيل ويا با לשמוע את השירים שלנו במועדונים. בחור טוב, בחור נחמד.
1: עידן רייכל או שאני טועה?
0: בדיוק.
1: כן, באמת יש לו תפקיד חשוב בהפיכת המוזיקה שלכם, או מוזיקה שנעשית באתיופיה למוכרת יותר. תגיד, לסיום, מה אתה עושה בימים אלה, כשאתה לא שר במחווה לאחיך, למוזיקה שלו?
0: קודם כל, אני שר שירים שהוא כתב לי. כל השירים שאנחנו מבצעים באותו ערב, שירים משלו, יכול להיות שהוא כתב לי, וגם כתב לזמרים אחרים. אבל בעיקר, אין זמר שהוא לא לקח שירים ממנו. אז אין לנו בעיה, כאילו, לבחור שירים. אז כל שיר, כאילו, מכל זמר שאנחנו לוקחים, רק שאלה, אבא מלסה כתב אותה. ואני מחזיר אותך קצת טיפה אחורה ממה שדיברנו מקודם, על עידן רייכל. בסופו של דבר, עידן רייכל לקח גם כן שיר מאבא מלסה.
1: זה יופי. כן, זה באמת נשמע... אם זה נסיים את הרעיון, יש משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה להגיד לקראת הפסטיבל, לפני כמובן נשים קישור ואנחנו מזמינים את כולם להגיע, יש משהו שחשוב לך להגיד שלא שאלתי?
0: קודם כל אני מאחל לו הרבה הרבה בריאות.
1: נכון.
0: ומה אני אגיד לך, שיהיה לי בריא, אח שלי הגדול.
1: רגע, בן כמה הוא?
0: אני חושב 60.
1: שיהיה בריא. 60,
0: כן, בין 60.
1: יופי.
0: אז אני מאחל לו בריאות, בעיקר בריאות, וחוץ מזה גם כן, האם אפשר גם כן יכתוב כמה שירים בשנים הבאים? כן, עדיין הוא צעיר.
1: יפה, אני מסכים איתך. כן, כן. זמן למלסה, תודה רבה. אנחנו מזמינים את כולם להופעה ולפסטיבל. שבת שלום, יקירי.
0: תודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה רבה.
0: שלום.
1: ביי ביי, שבת שלום.
0: ביי ביי.

זמן MLS ישר מוזיקה של אחיו, ועכשיו לקראת מופע טריו של הפסנתרן הישראלי גלעד שמעיה, נשמע קטע שלו, ומיד אחריו נשוחח איתו.

0: זה היה סילביה, וזה גלעד שמיה. מה שלומך?
1: בסדר.
0: בוקר טוב, התוכנית תשודר בצהריים, אבל אכן, עכשיו בוקר, אנחנו התכנסנו לרגל מופע טריו שלך, וזה לא היה טריו, ועדיין, מילה על מה ששמענו עכשיו.
1: מילה על מה ששמענו, מילה על מה שנשמע גם.
0: בהחלט.
1: מה ששמענו זה דבר אחרון שקלטתי, זה מוזיקה פרואנית, בעיבודים שלי, לפסנתר סולו, בפרק די שחתני, עבדתי לב הרבה זמן, ניסיתי לזה מימון. הקלטתי את זה בזמנו בפרו, וזה קטע פחות מוכר, אפילו בפרו עצמה, שנקרא סילביה, של מוקדש כמו הרבה, מאז מימי המלחינים הקלאסיים, מוקדש לבחורה, באותו שם, של המלחין מהרקיפה, בניגנו ביון פרפן. וזה כמובן עיבוד שלי. עם קצת, כן, קצת, העניין הוא לשמר קצת את המסורת, אבל גם... לצאת למחוזות אחרים.
0: בוא נגיד רק בשתי מילים למי שלא מכיר, אתה גר בישראל, נולדת פה, אבל משהו כמו עשור פלוס, לא חיית כאן, לא סתם הזכרת מוזיקה של פירו, נכון? אתה כאילו...
1: כן, יותר חצי חיים, פחות יותר מעשור, כמעט שני עשורים.
0: וואה.
1: אני הייתי בחול. כן, גרתי בחול, בעיקר בארצות דוברות ספרדית, ספרד... ארגנטינה, פרו, קולומביה.
0: ועכשיו שאתה בארץ, אז...
1: אני כבר כמה שנים בארץ.
0: כן, כן.
1: כן. אני פעיל במספר פרויקטים.
0: זהו, אני עוזר לך להמשיך זה, וטריו זה משהו שככה ניגנת, ועכשיו אתה חוזר אליו. לטריו...
1: לא, טריו תמיד ניגנתי, בתקופות שונות בחיים, ותמיד, כלומר, מאז 2000 8 פחות או יותר שהתחלתי את הקריירה המוזיקלית, וכן, וזה תמיד גאה, לפעמים יוצא, לפעמים לא יוצא, לפעמים יש פרויקטים קצת יותר גדולים, יותר שחתניים, אבל ראו, אני חושב זה הבסיס, זה מין שילוס קדוש כזה.
0: כן. אני מסכים. אז א', מה נשמע עוד מעט, וגם קצת על המופע, מופע הטריו שלך, מה תנגנו?
1: המופע במקום חדש של חבר'ה צעירים, שהרבה מאוד, מקום חם כרגע, בית כנסת יקר, בתל אביב, דרום תל אביב, ירחו 6, מקום מאוד נחמד, כמו כוך כזה, כמו שמועדון ג'אז צריך להיות, אני חושב.
0: כן, יפה, נכון.
1: ארוך כזה, ועם תאורה מאוד טובה, עם סנטר כנף, ומערכת תופים במקום. אני בעצמי הייתי שם בתור מאזין ומאוד נהניתי, ואני חושב שגם כל מי שיבוא מאוד יענה.
0: ומי תנגן ומה תנגנו?
1: אני נגן עם נועם דוד בתופים, שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים.
0: כן,
1: הגעתי לארץ. ויונתן חירותי, בסיס מאוד צעיר ומאוד מבטיח, מרכב סנדיה למי שמכיר.
0: כן.
1: ושגם איתו יצא לי לעבוד, קצת פחות מאז משנה שעברה, ואנחנו נגן קטעים שלי, חמורים שלי, יותר ישנים, יותר חדשים, דברים שעדיין לא יצאו לאור, גם עיבודים שלי למוזיקה ישראלית, שזה פרויקט קודם שעשיתי, אותו דיברתי איתך, עליו דיברתי איתך פעם קודמת, פרויקט יצא לפני כמה שנים, וגם סטנדרטים, עיבודים לסטנדרטים, וגם נעשה מוכבה קטן לשוני רולינס, שנפטר לא מזמן.
0: כן. הוא האחרון. אתה מכיר את התמונה של דיין הרלם? אני לא זוכר את השם המדויק, אבל התמונה של בשיא הג'אז האמריקאי. צילמו את כל המוזיקאים.
1: כל המוזיקאים הכי גדולים, הדור האחרון שנשאר בחיים משם.
0: כן. שזה באמת סופה של... אני חושב שזה סוג של סופה של תקופה במובן כמה שהג'אז המסורתי היה מוכר ואהוב.
1: יכול להיות, כן, יכול מאוד להיות, כי הוא עשה את ה... הוא היה הרבה מאוד בנישר שלו.
0: לא, אני אומר, מאז התמונה הזאת ועד היום, יש פחות ופחות מאזינים לסגנון המוזיקלי הזה.
1: יכול להיות, אבל הרבה קהל יותר מבוגר, אני חושב, מעדיף דווקא את זה. אני גם, אני משלב, אני מאמין בשילובים. אני מאוד מאוד אוהב, יום אחרי... שאני אנגן את המופע הזה, אני אנגן למופע, אני אשתתף במופע מחווה שלם, לסוני רולינס, עם הסקסופוניסט רובן טרג'יפולובסקי, בגיג האוס בחיפה. אז יש לזה קהל, אני מאמין, שפחות או יותר, אני מאוד מאוד אוהב לגן בופ, אי בופ והרד בופ, אבל כמובן שגם בד בבד גם את הקטעים שלי, שיש בהם השפעות שונות, כמו הקטע שנשמע עכשיו אולי.
0: ספר מה, אנחנו תכף נשמע אותו.
1: הקטע שנשמע עכשיו הוא שונה לגמרי, זאת אומרת, יש פה יותר השפעות ממודרן ג'אז ומאוונגארד, הוא נקרא UVW, האמת היא שהוא מושפע מקטע של אירומי הפסנתרנית, אירומי וויירה.
0: שיו, איזה פסנתרנית, איזה וירטואוזית.
1: כן, משהו כזה, זה גם אחד מהרפרנסים שלי של יותר צעיר. כן, זה קטע יותר גרובי, המשקל משתנה, כלומר, הקצב שם הוא 5/6, זאת אומרת, למי שככה פחות או יותר בקי. אבל זהו, זה קטע, צריך לשמוע אותו, אפשר להסביר אותו, אבל עוד פעם, הוא יונק יותר מהג'אז היותר הפתוח, המודלי, הפרי, האוונגארד, יש בו ביט מאוד מאוד, אולי שבא יותר מעולמות ההיפ-הופ.
0: יפה.
1: אני חושב שעדיף להקשיב, לא ממש.
0: ומתי המופע, גלעד?
1: המופע ביום חמישי 25 ליוני ב-8 בערב בכנסת יקר יריחו 6 תל אביב, כרטיסים במקום עצמו.
0: יפה.
1: אנחנו
0: נשים קישור ואנחנו מזמינים את כולם ונשמע את UVW. גלעד שמע, תודה רבה, בהצלחה.
1: תודה רבה לך יותם.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

גלעד שמעיה, אפשר יהיה לשמוע אותו עם הטריו שלו ב-25 ביוני בבית כנסת יקר, ועכשיו נשמע קטע נוסף חדש של הגיטריסט הישראלי, לא ממש צעיר, אבל גם לא ממש מבוגר, טל משיח, אני חושב שזה אלבום השני שלו, אלבום שהוא הקליט בארצות הברית, עם אורחים מיוחדים, ענת כהן, איתמר בורחוב, גדי להבי, דנה הרץ, הזמרת. נשמע סינגל ראשון מתוך האלבום, האלבום יצא לדעתי עוד שבועיים, ושיהיה בהצלחה. טל משיח.

קלרינט של ענת כהן, מתארחת באלבום של טל משיח, והאלבום חדש שיצא, אלבום דואט שיצא בניו יורק, הישראלי טל זילברשטיין, ביחד עם סיאן גינס להופעות, להשתתפות במועי ג'אז, רון קרטר, הוותיק. אלבום נפלא, אנחנו נשמע שני קטעים, אלבום חדש. הקטע הראשון זה הסינגל מתוך האלבום, כאמור נשמע שני קטעים. רון קרטר, יותם זילברשטיין.

הסינגל מתוך האלבום של יותם זילברשטיין ורון קרטר, שנקרא Blues for Brothers, ועכשיו נשמע את They Say It's Wonderful. סטנדרט מוכר ויפה.

ועכשיו סינגל מתוך האלבום החדש של הסקסופוניסט הנפלא סף יוריה. הקטע נקרא After the Morning. שמע אותו ונגיד עוד כמה מילים על האלבום, מי הוא משתתף בו, איפה הוא קלט. מה שחשוב זה שכדאי מאוד להקשיב לו.

החדש של אסף יוריה, מחוזק קצת עם יונתן וולצ'וק, אבל חוץ ממנו, זה פאר סנת הג'אז של ניו יורק, ג'וש אבנס, חצוצרה, הפסנתרן ג'רמי מניסיה, בן מגרס בבאס, וג'ייסון ברן בתופים, כדאי להקשיב להם, ואנחנו נסיים במחווה לסולי רולינס, שהלך לעולמו לפני שבוע, בגיל מופלג, ובעצם מסיומה של תקופה, אחד האלבומים הכי מיוחדים שלו נקרא The Bridge, הגשר, מתוכו נשמע את Bless the Child, שבת שלום, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בתוכנית, ואנחנו מאחלים לכם שבת רגועה, והמון מוזיקה. יאללה ביי.

have my man. חור שוט על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה סלטה לי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: Denver,
1: Tokyo.
2: Study abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: run.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אפרופו שלי, אני אוהב אותך הכי בעולם. אם את תספיקי להתקשר, אז מדהים. אם לא, אז באמת הכל בסדר. נכנס עם חיוך וראש מורם. נפגש בקרוב, אהובתי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Call ha-universita, audio-versity.
2: Call ha-universita, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: מה עדיף? כסף או השפעה?
4: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
3: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Yeah, I don't know your nights like.

קרוב אליך, כמה שאתה איתי אני קצת בלעדיך. לעתים קרובות קשה לי לדבר אליך, וקשה לי שאתה מסתיר ממני את פניך. כמה שאני שונא אני אוהב אותך, כמה שאני רוצה אני לא מבין אותך.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לישון בלי לחלום.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.
5: איידה טוחמן, עם יקר שלי,

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: איך אני?
1: איך אתה?
0: סך הכל בסדר, אבל למה מסביב כולם אומרים לי זה בסדר אם אתה לא בסדר? למה בת הזה נותן לי הרגשה שמשהו לא בסדר, לא רוצה להסתפק ברק בסדר?
2: בא לי להרגיש מעולה, בא לי לברוח מפה, נראה לי

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: עשיתי מסיבה ענקית.
1: זה החלום?
0: כן.
1: נו.
0: כולם היו כל כך מאושרים שכולם נפגשו, שהייתה מסיבה ממש מוצלחת. וכולם היו מאושרים שהמסיבה היא לא נגמרת. היא נעצרה בלי שתיגמר.
1: מה, התעוררת כאילו?

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, James.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
9: ספאם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: ידע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול, בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, והלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

חושך כבד, לא רואים אופק, חושך סמיך, אי אפשר לזוז, הכי מבהיר שממשיכים רגיל, בשדה קוצים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.